0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lage deg en plan. Och bara pröva ändra en ting om gangen. Och köra är det eneste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Kenda är däckmärket som ger dig mest däck för pengarna. Gode däck till både personbil, varebil och större fyrhjulsträckare. När du ska sko bilen din för vintern, gå in på kenda.no och finn närmaste förhandler. kenda.no
2: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
2: Ledarskap är att sørge för att dina ansatte är trygga. Också de som brukar bil I jobben. Däckteam hjälper dig med bilparken så du alltid har riktig däck. Sammen sørger vi för att Norge kommer sig tryggt fram. Däckteam. Vi gör vägen tryggare och vardagen enklare.

0: Ett år efter att Tynset rockeklubb genopstod så kan klubben se tillbaka på ett år med flera aktiviteter med musikens fortegn. Lördag så inviterar de till en helaften med Americana Roots I Rambu med det Österriks amerikanske bandet The Belgium Blue och Tynset artist Geir Bjarne Listhaug. Att rockeklubben denna gång inte går för den hårdaste musiken är ett helt bevisst valg, säger Janken Bålsrud.
1: Ja, detta blir bara koselig, behaglig livemusik. Det är ju rockeparaplyen är heldigvis bred och nu har vi ju kört någon lite tyngre arrangemang, men vi vill ju favna allt vad rocken har att bjuda på. Detta blir en väldigt ufarlig kväll sånt sett för alla som bara vill ha lite smickre toner, god prat och något gott I glasset, så tror jag det blir en kämpeatmosfär.
0: Med föreställning I Elverum I kväll så går Teater Innlandet in I en lång turné med familjeföreställningen Världens värsta teater. 23 gånger ska stycket spelas in mitten av november. Många unger känner gott till huvudpersonerna Kent och Ruben genom böckerna till Marius Horn Molaug. Teaterchef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet tror stycket passar lika gott för femåringen som för 19-åringen.
2: Vi är ju så glada nettopp fordi at vi nå på vägen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får pent vær I dag og nordlig bris I følge yr NO. Kjølig fra morgen. Temperaturer opp mot 4 grader I løpet av dagen.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved STM.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

tankar när vi ska vara flerta. Plötsligt var vi brissan, det stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan, sen lever som en liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa.

0: ett års tid sedan pratade vi med ildsjäla som ville blåsa liv I Tynset rockeklubb. Det klarte de gott. Janken Bålsrud. I morgon lördag så ber dock rockare I hela Nordösterdalen om att ta turen till en helaften rock på Rambu I Tynset.
1: Ja, det blir en spännande kväll som egentligen startat lite spontant via att jag mötte en charmerande gäng I Dresden I Tyskland. Som jag kom I prat med en sen kväll och vi spökte lite om att det hade varit gøy om de kom till Tynset. Och nu efter sommaren så kontaktade man sa att jag hade fått en spilljobb I Oslo och då var jag rast på banan och lurt på vad de skulle ha för att svinga inom Tynset också. Då fick vi en ganska god deal på internationella gäster. Samtidigt med det så hade vi också fått en hänvändelse från den lokala helten List här som är inför lite som samma genre som gästerna var från utlandet så då fant vi ut att då bara slår vi samman detta här till en skicklig helaften. Och Listhaug har en koppling till Rambu från gammalt det var ungdomsklubb I hans uppväxt så då blev det naturligt att lägga det dit då. Det är ett väldigt kul lokal också. Vi gläder oss till att pynta det och göra det lite. Lage god pubatmosfär och varm och fin stämning.
0: Det utländska bandet du snackar om, det är The Belgian Blue och Tynsetingen, det är Geir Bjarne Listhaug. Men alltså ingen av dem är de hardaste rockerna. Här är det mycket amerikaner och roots inne. Något för dem som tror att de inte liker rock I utgångspunktet.
1: Ja, detta blir bara koselig, behaglig live musik. Rockeparaplyen är heldigvis bred och nu har vi ju kört någon lite tyngre arrangemang, men vi vill ju favna allt vad rocken har att bjuda på. Detta blir en väldigt ufarlig kväll sånt sett för alla som bara vill ha lite smickre toner, god prat och något gott I glaset, så tror jag det blir en kämpeatmosfär.
0: Helt till slut nu. Någon få ord om Tynset rockeklubb och stå här och nu. I fjol under uppstarten då pratade jag med Svein Åsen och han är blivit ledare nu. Hur etablerat är Tynset rockeklubb blivit? Vad med dock här och nu?
1: Nu är vi har en ganska flat ledarstruktur som sagt. Så vi är väl en grupp på 8 stycken som är huvudmotorerna. Här idag och så har vi en större ring utanför det än så det är gøy att se hur många som har blivit engagerat och har varit med och hålla tåg I gang då. Och det har också varit jättegøy på det arrangemanget här som ju startat som ett litet infall så är det så gøy att se hur positiva alla är med en gång då folk kastar sig runt och det blir gjort avtal om med lydmän och utstyr och lokaler och ting faller på plats rätt. Men det är en härlig engagerad ting med mycket utfyllande kompetens. Det är så gøy att arrangera ting samman också för vi jag syns vi har ett skickligt gott miljö och det hoppas vi att dela med andra också då att det är mycket av det vi önskar är att få till att det blir ett miljö runt det, ett lavtröskel tillbud för alla som bara vill träffas och kosa sig under paraplyen god musik. Och det Där känner jag vi är gott på väg allerede så vi har många spännande planer nu framöver också och vi också prövar att köra mer lavtröskel småkvällar med bara quiz och musik på anläggningen att det blir liksom en möteplats då. Och det jag tror nu på lördag blir en skicklig fin möteplats. Tror jag gläder mig ordentligt själv då.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukat för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hej, det är Line. Du, ofte så väntar jag till jag är i butiken med att bestämma för vad vi ska ha till middag. Och där rotar jag mycket runt och tänker på andra ting och sånt. Så vad ska vi ha till middag?
4: Vad du ska ha till middag, Line? Vad med ytterfilé av svin och potetstappe till 179,60. På Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det är fort gjort att overse ting i en hektisk arbetsvardag. Kanske en kollega har lagt en kalender med översikt över alles bursdag. Eller så har de begynt att vete kaffefiltret så det inte blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
6: Ja,
5: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Underholdningsguiden. Innenfor et aktivitetstilbud til ungdom fra 8. trinn til VG3. Mellom 15 og 18 i dag er det klart for en ny utgave av Innenfor, og denne gang i Folldal. Gratis mat og transport, og her blir muffinsbakekonkurranse, discgolf, skyting, fotballturnering og mye mer. I morgen lørdag er det loppemarked i Osalen mellom 10 og 16. Klokka 11 åpner Åmot husflidslag for siste dag utstillinga i Galleri Alida. I Barfrøstua Storelvdal Hotel klokka 19 er det klart for Homsens flukt av og med Hans Espen Gile. Tynset Rockeklubb inviterer til helaften og konserter i Rambu lørdag kveld mellom 19 og 01. På scenen skal det internasjonale bandet The Belgian Blue og utflyttet tynsetting Geir Bjarne Listhaug. Begge byr på folkrock og americana og klassisk singer-songwriter.

0: ett års tid sedan pratade vi med ildsjäla som ville blåsa liv I Tynset rockeklubb. Det klarte dem gott. Janken Bålsrud. I morgon lördag så ber dock rockare I hela Nordösterdalen om att ta turen till en helaften rock på Rambu I Tynset.
1: Ja, det blir en spännande kväll som egentligen startat lite spontant via att jag mötte en charmerande gäng I Dresden I Tyskland. Som jag kom I prat med en sen kväll och vi spökte lite om att det hade varit gøy om de kom till Tynset. Och nu efter sommaren så kontaktade de man sa att jag hade fått en spilljobb I Oslo och då var jag rast på banan och lurte på vad de skulle ha för att svinga inom Tynset också. Då fick vi en ganska god deal på internationella gäster. Samtidigt med det så hade vi också fått en hänvändelse från den lokala helten List här som är innanför lite som samma genre som gästen var från utlandet så då fant vi ut att då bara slår vi samman detta här till en skicklig helaften. Och Listhaug har en koppling till Rambu från gammalt det var ungdomsklubb I hans uppväxt så då blev det naturligt att lägga det dit då. Det är ett väldigt kul lokal också så vi gläder oss till att pynta det och göra det lite. Lage god pubatmosfär och varm och fin stämning.
0: Det utländska bandet du snackar om, det är The Belgian Blue och Tynsetingen, det är Geir Bjarne Listhaug. Men alltså, ingen av dem är de hardaste rockerna. Här är det mycket amerikaner och roots inne. Något för dem som tror att de inte liker rock I utgångspunktet.
1: Ja, detta blir bara koselig, behaglig livemusik. Det är ju rockeparaplyen är heldigvis bred och nu har vi ju kört någon lite tyngre arrangemang, men vi vill ju favna allt vad rocken har att bjuda på. Detta blir en väldigt ufarlig kväll sånt sett för alla som bara vill ha lite smickre toner, god prat och något gott I glaset, så tror jag det blir en kämpeatmosfär.
0: Helt till slut nu Någon få ord om Tynset rockeklubb och ståa här och nu. I fjol under uppstarten då pratade jag med Svein Åsen och han är blivit ledare nu. Hur etablerat är Tynset rockeklubb blivit? Kom med och här och nu.
1: Nu är vi har en ganska flat ledarstruktur som sagt. Så vi är väl en grupp på 8 stycken som är huvudmotorerna. Här idag och så har vi en större ring utanför det så det är gøy att se hur många som har blivit engagerat och har varit med och hålla tåg I gång då. Och det har också varit jättegøy på det arrangemanget här som ju startat som ett litet infall så är det så gøy att se hur positiva alla är med en gång då folk kastar sig runt och det blir gjort avtal om med lydmän och utstyr och lokaler och ting faller på plats rätt. Men det är en härlig engagerad ting med mycket utfyllande kompetens. Det är så gøy att arrangera ting samman också för vi jag syns vi har ett skickligt gott miljö och det hoppas vi att dela med andra också då att det är mycket av det vi önskar att få till att det blir ett miljö runt det, ett lavtröskel tillbud för alla som bara vill träffas och kosa sig under paraplyen god musik. Och det Där känner jag vi är gott på väg allerede så vi har många spännande planer nu framöver också och vi också prövar att köra mer lavtröskel småkvällar med bara quiz och musik på anläggningen att det blir liksom en möteplats då. Och det jag tror nu på lördag blir en skicklig fin möteplats. Tror jag gläder mig ordentligt själv då.

0: mycket!
1: Fredagsettermiddagen fortsätter här med Luis Capaldi. Du hörte Strangers på din lokalradio här i Inlandet. Lale, som da Young och Jamie Miller med Baby Doll efter Leticia McNeil. Här är hon med Someone Loves You. Honey, god fredag!

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäder dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Går du med en boligdröm? Hos ABC Hus får du färdighus till fast pris utan överraskelser underveis. Vi hjälper dig genom hela boligreisen från tomt och planläggning till nyckelfärdig hem. På abchus.no kan du ladda ner vår huskatalog helt gratis och finna inspiration till ditt framtida hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Underholdningsguiden. Innenfor et aktivitetstilbud til ungdom fra 8. trinn til VG3. Mellom 15 og 18 I dag det klart for en ny utgave av Innenfor, og denne gang I Folldal. Gratis mat og transport, og her blir muffinsbakekonkurranse, discgolf, skyting, fotballturnering og mye mer. I morgen lørdag det loppemarked I Osalen mellom 10 og 16. Klokka 11 åpner Åmot husflidslag for siste dag utstillingen I Galleri Alida. I Barfrøstua Storelvdal Hotel klokka 19 det klart for Homsens flukt av og med Hans Espen Gile. Tynset Rockeklubb inviterer til helaften og konserter I Rambu lørdag kveld mellom 19 og 01. På scenen skal det internasjonale bandet The Belgian Blue og utflyttet tynsetting Geir Bjarne Listhaug. Begge byr på folkrock og americana og klassisk singer-songwriter.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass, ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Right price styles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
3: Jeg tykker den var Right Price Styles.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kjærlighet. Är att ta vare på varandra också I trafiken. Vi hjälper dig att finna riktig däck till bilen din. Hilsen oss I Däckteam. Vi gör vägen tryggare och vardagen enklare. Däckteam.no